our translation. Ancha zvitaure zvangu. Ati mubate uone zvatinokuita sei dai.